agam soibhan wanska ga ga betta mag wa ha pakashigan jishiga tko ya ho ya wa bagan bisum sa ya nyain jis kosta do ni sochen da tandor ministro ga dosat jiot sta sun ni kobosum an jisha ya shka betta no da ya amali kag hugo hester agun oji ta ya ja witak ja witko ya oyo ga do diagnostin da ya was gaigina shu ya sin ga da healing encounter week ya agun oga do stet ja ya do tko ga yo min wat si wa un joyo ga but agun magun na ya mats de ya do diagnost kan jish unaj beta mega amudech gonio ge mega hesko beta na na na na ko ga da bazmun na ko ga ye no gumun ge mag ja da with mother ga ja da jis te tax kan da jis na ga iusc ka ga da jak jo ko ich de wesh